0: Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešići, Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana. Kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže, urnebe se stvara. Mominov jedino brnjo protiv ždralonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće. Okušat će sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive. Kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju. Bećirevićevog Rusiju. I mnogo drugih borbi se sprema. Na koridi kakve nigdje nema. Uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku živo i Amila Bišćanina, a u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti, opasno dobra i najveća kurija da se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića, Malešić Ilijaš. Zapiši da znaš.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

razbole sve ko se postne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: glasi RB Radija.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990.
0: Oglasi RB Radija.
1: Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400 445 i 061 539 033. Prijavi se i pridruži našem timu.
0: Oglasi RB Radio.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Kažu meteoropati kako ćeš biti dobar po ovom vremenu. Čekaš kišu, nervozan, padne kiša, vlaga, bole kosti, bole zglobovi, boli glava. Grije sunce, kako će odjednom biti vruće, a bilo minus dva u noći. Sve to razmišljajte do 12 sati. A kada dođe 12 sati, kada krene folk popodne, i meteoropati i svi drugi, sve te probleme stavite u stranu, jer folk popodne je uvijek sunčano, vedro i raspoloženo. Dobro vi nama došli u novo izdanje folk popodneva, 12 sati i 20 minuta, petak je 15. maj. A kada kažemo petak, odmah nekako padne na pamet asocijacija da je vikend i nekako smo odmah ljepšeg raspoloženja nego ostalim danima. Ne znam je li vama tako, ali nama, ajmo biti pošteni, jeste. U svakom slučaju, dakle, i danas vas očekuje sve kao i svakog izdanja folk popodneva, a to je mnogo muzike, malo priče. Vaše poruke i muzičke želje, vaši pozivi i muzičke želje, Viber broj 061-767-592 i telefoni 032-783-552 i 783-553. Do 15 sati se čujemo telefonima, naravno pričamo, časkamo, porukama, čitamo vaše poruke i muzičke želje, a od 15 do 17 slušamo odličnu folk muziku. Sve će vam to priuštiti folk popodne Radija Breza. Dobro nam došli.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

Bonito, Tea Bonito ide za Sanela. Evo nam i ja sam, pozdrav, može li od Gileta nešto? Može od Gileta nešto, bit će naš komšo 100%. Naći će režija nešto lijepo od Gileta. Ma od Gileta je sve lijepo, džigara je to velika. To su poruke i pozivi za ovaj blok. Šta nam ostaje? Da preslušavamo vaše muzičke želje i pozovemo vas da nam se javite na Viber broj 061-767-592 i telefone 032-783-552-553. 062, pozovi u narednom bloku. Šta ću odjavio sam?

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Imaš polku podne Radija Breza, uvijek je s tobom, ništa se ne vreni, 13.08. Idemo mi dalje, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Poruke stižu, pa ćemo ići redom. Meho je prvi u ovom bloku, pozdrav za vas, Enes Begović, od života uzmi sve. Može Meho, bit će i Enes, naravno. Pa je Džemal tu sa nama, selam za vas u studiju, režio Džemala iz Svojnice, selam za Šačira, Šahu, Rami, za Bašća i moju najbolju suprugu na svijetu s pjesmom od Nihade, Šta će žena sama u kafani. Dobro. Džemala samo ide, Šta će žena sama u kafani, i mini suknja. Idemo do 553 telefona. Halo.
2: Halo.
1: Da.
2: Pozdravljam opet vas i Paču, pozdravljam i drago mi je kad se javi isto da smo familija neko.
1: Pa i treba ti biti drago.
2: Ja, i može li oni pjesma, oni javla mi se povijaju.
1: Kao da mi tajne znaju, može Šahoviće i ta pjesma za tebe, hvala ti što si nam se javila. Sad nas slušaj, uživaj do 17 sati u svol popodne Radija Breza. 552 je sa nama, halo.
3: Halo?
1: Da?
3: Dobar dan. Može li jedna muzička?
1: Naravno.
3: Zlata Avdić, Inat.
1: Kako se zove pjesma?
3: Inat? Da.
1: Dobro.
3: Hvala, čao,
1: prijatno. Hvala vam lijepa, prijatno, slušajte nas i u nastavku. Zlata Avdić-Inat. Pa nam piše Almin. Kaže Almin: pozdrav Čepo za tebe i ekipu. Ako može jedna od Kemala Malovčića, Nisi ti, specijalno za Nizama. Kemal Malovčić, Nisi ti. Dobro Almine. Pa je Muamer sa nama. Pozdrav za slušalce Radija Breza. Ako može, Jasmin Muharimović, pjesma Mače moje lažljivo. Mače moje lažljivo. Nepoznato je sa nama. Pozdrav za Radiju Brezu i Suadovu tetku Tiđu. Može li muzička Šoferska je tuga pregolema. Dobro, pozdravite tetku Tiđu, a pjesma će biti. Evo nam Alme, šta kaže Alma? Može li nešto za mene? Evo ovo ti Alen zna, ja samo pročitaću. Mersad. Dakle, to je za Almu. Biće. A odmah iz Alme ide i zna se ko. Šačir je, pozdrav za Nec ekipu, poseban pozdrav za Almu. Muzička Beki Bekić, pomozite drugovi. To je još jedna od vaših muzičkih želja.

Pa ćemo nastaviti dalje, sa nama je Jazemina. Jazemina piše: pozdrav, kako ste moželi, Jasmin nervozan. Pretpostavljam da i ovo Jasmin Muharmović, ali ne znam, možda i nije. I za ovaj blok još jedna poruka. Nazifa nam piše: pozdrav iz Katja, može li Hakala, samo će me majka žaliti. Eto, to su dakle poruke za ovaj blok. Pišite vi dalje, tipkajte Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552-553. Hajdemo svi skupa preslušavati vaše muzičke želje.

0: oglasi RB Radija.
1: Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com.
0: Oglasi RB Radija.
1: Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400445 i 061 539033. Prijavi se i pridruži našem timu. Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Erbe Radija.
1: Idemo mi dalje u fol popodnevu Radija Breza. Teče ovo kao rijeka lijepo, 14:20. Vaše muzičke želje preslušavamo, a ima ih i još putem Viber broja 0617-67592 i telefona 032-783-552 i 553. Đana nastavlja svoju poruku uz, dakle, onu muzičku koju je već poželjela da čuje Ljuba Aličić, Ciganin ja najljepši. Pozdrav iz Zagreba od ekipe Bosanaca i Hrvata i Bosanki, naravno, pozdrav za sve vas u Zagrebu od ekipe Folk Popodneva Radija Breza. Eman je sa nama, može li od Milančeta, dao bih ovo malo života, naći ćemo Emane za tebe. Pa je Tarik tu, pozdrav za vas kolege i slušalce, lijep pozdrav iz Visokog, ako može Asim Brkan, najljepšu haljinu večeras u buci. Moći će i ta pjesma Tariće za tebe. Pa je Amila sa nama, Amila kaže, Dona Ares, šta smo ti i ja, pozdrav. Dobro, Amila. Evo nam i Šačira ponovo. Šačire, hvala na dobroj muzici, Alma iz Nerca zna probrat pjesme dobre, pozdrav, svaka pjesma koju Alma naruči je dobra. Rifat Tepić, Krajina. Šta joj se to ulizuješ tako, šta li si pogriješio, šta li si uradio? Ne vidim je nešto da piše, da tipka, da se javlja, samo je poželila Mersada da čuje. Nešto si ti izglajzao pa se sad vadiš. Dobro, u svakom slučaju vidjet ćemo šta je sa tvojom muzičkom, Rifat Tepić Krajina. I to bi otprilike bilo to što se tiče poruka za ovaj blog, poziva trenutno nemamo. Evo i Đane, kaže, jedna vesela ako može, tri čaše od Milice Todorović. Naći ćemo je, Đana, za vas. Pozdrav.

0: Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com.
1: Oglasi RB Radija.
0: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400 445 i 061 539 033. Prijavi se i pridruži našem timu.
1: Oglasi RB Radija.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za petak 15. maj 2026. godine. Došli smo do samog kraja petosatnog druženja. Pred nama je vikend, u nastavku programa muzičko izdanje, a ekipa koja je samo bila u Folk popodnevu želi vam ugodan vikend. Mi se čujemo u ponedeljak ujutru u 7 sati u jutarnjem programu.

marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko.